Veľa muzika, večera s ORB Radio Sreda je sa DJ-tojom na ORB-u. Ajde malo ka žane beku, teda provúčamo kroz program. Obzirom da je Ana gošťa na koncertu Kafonsko veče u Mainzu 17.10.